Yat e kolo e ya Women's World wal yego hanet ben kislahash nehaja e ana ol kid akodi demo o lesigi aja ben kislahash net o lesigi akon nihigan kone adol and the seal nel jobesht e da hol e adat egi e zeta jo e achin aja do baba hunt ego adosingu yat e di la de dot a quahaneko a hot o elchin adole Do e yat egi as e coni rangone in seal neligi aho yanada nedi ako hot o e ya yi e dota yit lita a cojo ed a cotskilko e ya la poison control center je e ya hojdolne e dota go as el injita aje hojdolne la co di alchine aje di as e ha one gonne be asht e da hol e higita Adoho yane nedi ako alchine da git linko at a jo e kwe khaz agi e khit e go di nil ako di do yat egi bat e khlogo khaz anigi poison jo e el na go hat a e ya ashto nil ni ke we di kwa do le do yat ehi aje e de na ago aje yot la go de yin ya go da jo e A nishit o epits isbigijosil ni akunde. Do e hashin delna khodish dol chilta. Aja hats istra has zego adzosin do tskinlo eya. Aj do lilligi tskinlo eya. Khol berhuzan do lilla. Hat ishi yi yi yagi tskinlo nachi epits aja khoj do lilti poison hat ninigi. Akod apize khologo e nachi khayda do zoko. Aji at ehe rota bezego neta adishdol neko e bezede nache e kujdol lila. Ako di hat ishi yin yagi jo e kujgo et asachgo. Naho nishdo al jo e be behozen hat I yin yagi e be nache paha adol nil. Ado din ke ewe de ko bedi ninigi e rota. Di kwe e hat ishi yin yagi bat e kholonigi jo e. Khayt ego chada e dot aho yanida ajil na go e khayt a ajt o lilgi jo e da pka a a ko la de hatnashi pe da iz a go da adat e konde poison control aj e khwaj dol nila 1-800-222-1222 tskin so aj e khwaj dol nito khayt ego e ya ajt o lilgi jo e Bena adisht ol kilko e ade kut o e ya an leta hada da nila. A ko tskinlko e ya 911 jit o khushto ol nila. E tskinlko e ya di ko awe. Deno li ilto an laho azil ingo tskinlko da an li ingo kut ol nila ki e ben ya. A ko di kwe ba ko ni zindo lil hat ishi baad e kolongo. Ye yi ya gi jo e ba ko ni zindo lil. Bede ye daz e khodi lhid. E do da go bina jin daz e ntsasil ni. E do da bina daz e da lid adza. E do da bina jin daz e ltsi si ye. E daz e jidid zi. Adz e yu bilhin zin. E do da bits a hash chi daz e. E do da a yo daz e nal yiz. Se kwi e do da des kwi dat e bedet launa dat e nesgai. Di e do betra nesgai gibits ado. Ado bezab bahana dat e di yi ya gi bedil le do atro dat e diltra. Beje dat e nalle. Ado bezede di e ze dat e khalchin jo e kha benge kha azdas e la. Ako di kwa e yi ya gi nhe ewe. Aj bezze sigi e awe izil ingo beltashti aj go e jo alto lil. E izil ene benach e ya belbehozen do lil hat inke awe iyi ya a. Ako di poison control center do nke awe bezil ene. Aj ishi yina ad ilki do lil jo ni hijit ni beish behenne e. Nike awe bijit da kui benach ado da kui da hat itlo. Hat e go da daz inke awe bahta haz a. Ado ize daz e lat nhe ewe chi yol e da kwee Ado khaled eishin ize be johla doj e yan daz e lat be johla. O na gha gwech il hashid eishi daz e be johla jo eid ad ebenad e kido leila.
Adon ye we a yil na agido e benad e kido lil a ko. Di bizis big ida as chinigi jo e hajo jolt hadoch. Ado bizit da hajo e ya hol baho zendo lila. Nihye e we a da de kui ol til ya da e ya di ajido yad e higi poison e yil na a. Hada e ya hwe e we big ijni ya do lil do tada. Chane la iod la a yill na a gijo e bansi cisto lill. Ado bits ado lan chi e we e bitra cha hod e. Bitra dat e llaho a cho la jo kwe e ya ba a kwneud zin do lill. Di a ze I yin ya a gidat e nichi a ze nicha na jihigi e it e. Jo e di bebig e shini gid ad e e ya ba chwish do lne la. Di e ya a ze bijit e. Ado aze biji iki ee ya do bezis bekago biji iki do bebesh behenne en le aze na nihite ade eya ee bahaj dol ne khada eya aze ee ja ado di ize eya khano len ee bahaj ne dole do do da ze ee bik eda ash chida jo kwe do bahaj ne dole